Arratsaldeko zazpiak dira, puntu-puntuan. Ordu bete daukaguna aurretik. Alkarregaz egoteko eta informazioa izango da nagusi urreoko 60 minututan. Informazioa eta aktualitatea laster, trafikoaren azken ordua zetuten joango gara. Horregaz batera eguraldiaren iragarpenak eta aktualitatea eta kirolak. Enseguida nos vamos a conocer esa última hora del tráfico, metrología y última hora informativa también, como no, sin olvidarnos de la deportiva. Todo esto en la próxima hora aquí en la sintonía de Onda Vasca. Arratsaldeon guztioi.